19 mingiseri wa Vision FM awara leyiwani ya nharhu se yi bile mpela na mingiseri wa Vision FM i ri msumbuluko wa kahle msumbuluko lowunene mingiseri wa Vision FM wa ti-8 ta n'hweti leyiwani ya Juni Khotavuxika lembe ra 2026 wona mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo mi hlangana na Chopa Mhlongo emoyeni eka radio ya n'wina ya xirhandzwa Vision FM 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 megahertz wona mingiseri wa Vision FM ke sanga fikiseriwa nkarhi kusuka le eka Mhlengwe eBabangu kusuka le ka nongonoko Think for Yourself la ka awara leyi ya 12 u fika kahle la ka awara leyiwani ya nharhu kambe ke u vile kona n'wahulela le ka awara leyi ya nkaye ku kondza ku ba awara leyiwani ya 12 mpela wena mingiseri kambe ke le mixweni u vile kona nongonoko vurhongo a byi hakeli hi ndlela leyo kambe ke ka swona hinkwaswo mingisera ka FM ke se ngopfu ka vatirikuloni hinkwerhu ka n'wina na lava va weekend a va ri kona eka xiyanimoya ku va mi hi siyele kahle enkarhi na hina se va karhi vuyela kahle eka xiyanimoya mingisera Vision FM hi sungula vhiki hi tlakule vhiki hi ndlela leyo wena mingiseri na le ka leriwani vhiki xikwembu xa hi tsetelerile na ri kona eka nongonoko mpela hi ndlela leyo wena mingiseri wa Vision FM no your

khale ka khoto ya masipala wa Thabazimbi hi rona siku leri. Ongo mengla lomu ku khomiweke swigevenga swa ku ringana 836 exikarhi ka vhiki.